0: Taxi! Hey, taxi! Dan.
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Spokaj, ven! Na kresen komercijalno, okay, okay. Ven z avta, takoj!
0: Zdaj umer se, no. Zdaj sam radio.
1: To ni sam f***ing radio. To je Radio Študent.